da nekom pođeš kad nemaš gdje.

0: od jedne noći sa mnom.
1: Mik!
0: Mnogo je

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova. Vrijeme je za prvi pregled Big vijesti za 6. maj. Na današnji dan 1999. tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, srušen je željeznički most kod Vatina na pruzi Beograd-Bugurešt. Pogođena su skladišta Jugopetrola i Energogasa. Bombardovano je naselje Detelinara u Novom Sadu kada je povrijeđeno 40 ljudi. Napadnut je i niški aerodrom, a gađane su i instalacije Jugopetrola kod Negotina. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog Georgija, praznik koji simbolizuje buđenje proljeća, zdravlje i plodnost. Ovo je jedna od najčešćih krsnih slava, a običaji uključuju rano ustajanje, pletenje vijenaca od bilja, umivanje rosom i tradicionalne uranke. Aktuelni visoki savjetnik iranskog vrhovnog vjerskog vođe Ajatolaha Hamneija i bivši ministar spoljnih poslova Irana Ali Akbar Velayati upozorio je američke marince da su žrtve američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove političke ambicije da ostane na vlasti čak i nakon završetka sadašnjeg mandata 2028. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u Bijeloj kući da su Sjedinjene Američke Države teško porazile Iran u nedavnim sukobima i da imaju kontrolu nad Ormuzskim moreuzom, dok istovremeno raste zabrinutost zbog nastavka tenzija, novih incidenata i mogućeg utjecaja na globalnu energetsku i ekonomsku stabilnost. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je na konferenciji za novinare u Pentagonu da primirje između Sjedinjenih Država i Irana nije okončano, uprkos incidentima u Persijskom zalivu i Ormuzskom moreuzu. A članice Savjeta bezbjednosti UN-a počele su pregovore o nacrtu rezolucije koju su pripremile Sjedinjene Države i Bahrein, a koji bi mogao da dovede do uvođenja sankcija Iranu i eventualnog odobravanja upotrebe sile ukoliko Teheran ne obustavi napade i prijetnje komercionalnom brodarstvu u Ormuzskom moreuzu. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 22 ljudi, uključujući 12 u jednom od najgorih napada ove godine uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje. Rusija je najavila primirje za 8. i 9. maj, dane kad se obilježava pobjeda Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Moskva je uputila oštro upozorenje da će pokrenuti masovni raketni napad na centar Kijeva ako proslava dana pobjede bude poremećena. Zbog ove prijetnje Rusko ministarstvo odbrane pozvalo je civilno stanovništvo i strane diplomate da hitno napuste ukrajinsku prestonicu. Američki State Department odobrio je potencijalnu prodaju oko 1500 bombi produženog dometa i prateće opreme Ukrajini, i to u vrijednosti od 373,6 miliona dolara.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaši Olimpijakosa su savladali Monako i u trećem meču play-offa Evrolige rezultatom 105-82. Ekipa iz Pireja je tako prva obezbijedila učešće na Final Fouru u Atini. A košarkaši Hapoela slavili su u trećoj utakmici play-off serije protiv Real Madrida sa 76-69 i to na svom parketu. Ekipa iz Tel Aviva je umanjila rezultat u seriji na 2-1 i sad ih očekuje još jedan duel na svom terenu. Četvrti meč je na programu u četvrtak od 20 časova. Eventualna nova utakmica na programu bi bila 12. maja u Madridu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
2: U Banja Luci i Doboju sa indeksima 43 i 44 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 77 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 7 u Sarajevu, 8 u Tuzli, 9 stepeni u Zenici, 11 osim u Banja Luci izmjereno u Doboju i Neumu, 12 stepeni u Prijedoru i Bijeljini, 14 u Mostaru i najtoplije Trebinje gdje je trenutno 15. Ovaj 6. majski dan umjereno do pretežno oblačan, tokom dana ponegdje sa slabom kišom i pljuskovima. Temperature između 18 i 26 stepeni.
4: Morning everyone!
3: Jutro uz

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo čokolada 250 grama najljepše želje 4,75, sladoled Snješkova Rapsodija 1650 ml 5,75, sredstvo za čišćenje lavanda litar Max Clean 2,50, kafa mljevena jubilarna 400 grama Frank 11,99, pekač Emile 33 cm Privilege 10,99. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move TV po tvom.
4: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Tuj, Konzum i Merkator.
5: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
6: Igraj Ligu šampiona na mbet.ba jer častimo do 100 km freebeta svaki dan. Mbet, osjeti moć.

Dobro jutro, dobri moj narode. Srijeda, 6. majski dan, Đurđevdan. Samo da vam brzinski kažemo da smo tu, Vanja i Irena sa vama do 14 časova, da vam poželimo lijep i ugodan dan, a svima nama koji slavimo neka je srećna slava. Družimo se i danas čavrljamo o svemu i svačemu, uživamo zajedno, zajedno slavimo, zajedno i tugujemo, zajedno i putujemo, onako kako smo i navikli na najljepšem mjestu na svijetu, na talasima drugog programa Big Radija. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo.

0: serijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo šunka Neoplanta kilogram 16,35, pavlaka Natura 800 grama 3,69, proteinski puding i mlek više vrsta 1,75, omekšivač Leha Refill 2 litra 3,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
3: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aer usisivačem i peračom i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
2: Ma gdje to ima?
3: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
2: Stvarno? Idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
4: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
8: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
9: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
10: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
12: Što na umu, to u Centrumu.
13: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
14: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
15: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Alutesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Linetec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
16: Slavski dani se bliže. Da vaša trpeza bude ponos porodice, odabrali smo posebnu ponudu artikala na odjelima prehrane po super sniženim cijenama. Pripremili smo sniženje od 20% na kompletne asortimane čaša, tanjira, pribora za jelo, kuhinskih aksesoara te stolnjaka, nadstolnjaka i cvijeća. Ne propustite 15% niže cijene na ambijenta vrtne garniture. Proslavite domaćinski uz velike uštede u fisu. Akcijska ponuda traje od 5. do 10. maja. Srećna slava!
17: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do osam, poslušajte novi pregled Big Vijesti. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave svetog Georgija, praznik koji simbolizuje buđenje proljeća, zdravlje i plodnost. Ovo je jedna od najčešćih krsnih slava, a običaji uključuju rano ustajanje, pletenje vijenaca od bilja, umivanje rosom i tradicionalne uranke. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski more uz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je vojna operacija Epski bijes u Iranu okončana i da su Sjedinjene Države postigle svoje ciljeve. Grupa od 29 demokrata iz predstavničkog doma Kongresa uputila je pismo predsjedniku Donaldu Trumpu tražeći da Sjedinjene Američke Države zvanično priznaju da Izrael posjeduje nuklearno oružje. Ovim potezom zahtjeva se prekid višedecenijske politike strateške dvosmislenosti prema kojoj Washington nikad nije potvrdio ni negirao postojanje izraelskog nuklearnog arsenala. Guverner ruske autonomne pokrajine Čuvašije izjavio je da su u napadu ukrajinskog drona poginule dvije, a ranjene 32 osobe. U napadu je oštećeno 28 stambenih zgrada u kojima živi 8.500 ljudi, a stanari su smješteni u studentske domove dok su formirani i centri za privremeni smještaj. Rusija je najavila primirje za 8. i 9. maj, dane kad se obilježava pobjeda Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. A Moskva je uputila i oštro upozorenje da će pokrenuti masovni raketni napad na centar Kijeva ako proslava dana pobjede bude poremećena. Zbog ove prijetnje Rusko ministarstvo odbrane pozvalo je civilno stanovništvo i strane diplomate da hitno napuste ukrajinsku prestonicu. Separatisti u kanadskoj pokrajini Alberta predali su u Edmontonu više od 300.000 potpisa za referendum o nezavisnosti, tvrdeći da su političke i ekonomske razlike u odnosu na ostatak države nepremostive. Zagovornici nezavisnosti traže glasanje u oktobru.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona pošto su sinoć na svom terenu u Londonu pobijedili madridski Atletico rezultatom 1-0 u revanš meču polufinala. Fudbaleri Arsenala su izborili plasman u finale Lige šampiona pošto je prva utakmica polufinala koja je odigrana 29. aprila u Madridu završena bez pobjednika rezultatom 1-1. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Banja Luci i Doboju sa indeksima 43 i 44 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 77 vazduh je umjereno zagađen. Temperature u porastu 15 stepeni u Banja Luci, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 12 u Sarajevu, 13 u Tuzli i Zenici, 14 stepeni u Prijedoru i Bijeljini kao i u Doboju i Neumu, a uz Banja Luku, Mostar i Neum sa 15 najtopliji. Dan umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa slabom kišom i pljuskovima. Temperature od 18 pa do 26 stepeni.
4: Morning everyone!
5: Jutro uz RD.

0: Pik. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta Volim, uštedi 25%. Sir Feta Dodoni, 150 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim, 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo keks čokolada 300 grama Paris 2,50, kobasica čajna kilogram Apetito 16,99, grah bijeli kilogram 2,99, kikiriki maslac 340 grama Magic 3,50, aparat za sendviče Vox 30, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: My Lovely Bag asortima snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Neoplanta, Patelina paštete, Sensodin, Konzum i Merkator.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
10: Apetito,
11: apetito,
10: svjetska priča u City.

uvijek se nađe još nešto što može da se da od sebe, kao što se uvijek nađe još po nešto što čovjek može da poželi i da odsanja. I samo tako i vrijedi živjeti. Šta smo ljudi bez snova i bez empatije i bez te mogućnosti da nešto učinimo za druge? Pa ništa. O čemu ćemo danas pročavrljati? O Svetom Georgiju, običajima na današnji dan, o slavama, kako je to izgledalo nekad, kako izgleda danas, a zaista danas dan bogat običajima. Obilježava se i dan bez dijete, iako na prvu zvuči smiješno, izuzetno je ozbiljno, pogotovo kad su mladi ljudi u pitanju. Neki dan sam vam pominjala kako poštuju te TikTok trendove u kojima po čitav dan naročito djevojčice žvaću samo obične žvake da bi bile mršave pa završe na infuziji. Po nešto o mundijalu, o samoproglašenom kralju koji je pronašao rupu u zakonu, o roditeljima u Njemačkoj, o nekim novostima iz autoindustrije koje će se brinuti o našem zdravlju. Vidjet ćemo i kakva je tolerancija na alkoholu u Bosni i Hercegovini i za koga je nulta. Ima i nekih ozbiljnijih priča, ali vidjet ćemo šta će nam sve doći i stići na red. Znate kako funkcionišemo. Svašta nešto hoću da vam ispričam i ne stignem ništa. Ali snaći ćemo se nekako. Znam da ću uspjeti da vam napravim razglednicu, a toliko ljepote ste već podijelili sa nama. Pa ćemo uživati zajedno. Sonja nam se javila iz Prijedora, Sead nas sluša u Sarajevu, naš Jasmin je u Švajcarskoj. Čestita slavu svima koji danas slave, a za muzičku rekli smo nema muzičkih, međutim ovo će nam biti hit dana, tako da će Jasmin biti zadovoljan. Naša Jelena iz Prijedora, Ina nas sluša u Vitini, Senada nas pozdravlja iz Austrije, kaže proljeće te ne budi samo iz sna, već i iz sumnji, ustani, diši i zaberi sreću, proljeće te podsjeća da i ti možeš ponovo da procvjetaš. Predivno, hvala puno Senada i ovoga bismo trebali da se pridržavamo. E sad da vidimo poruke. Od jutros naš Damir iz Kasela, Tedo nas sluša u Pojezni, ako se ja ne varam. Ljubica je u Banja Luci, kaže gledamo na život kao na vrijeme koje prolazi, umjesto da stvaramo uspomene. Bravo. Sale se javio iz Banja Luke, Slađan je opet negdje tamo na drumovima, naš Dragan na Ozrenu danas se proslavlja i naravno da smo i mi uključeni u sve. Azra sluša u Zenici, naša Nena Zvezdašica je tu. Kaže sinoć u finale Lige šampiona otišli ipak crveno-beli, doduše Arsenal, ali bože moj. Da, večeras ćemo saznati drugog protivnika, ali o tome poslije. Stojanče postravlja iz Trošelja, kaže otkud ti ovako rano? Pa tako iznenađenice jedno da napravimo, kaže ponekad nam samo treba zagrljaj, jer zagrljaj liječi sve. Ne znam je li to Stojanku naučilo vrijeme ili život, ili znam da pjesma kaže mene je učilo vrijeme.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice,
1: trimeri,
2: motokultivatori,
1: traktor kosilice,
2: vrtni ručni alat,
1: ograde i pletiva,
2: vrtna dekoracija, saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Izvrsne ponude u Jesku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
9: Volkswagen. Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
10: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno

0: za maloljetne.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 9 časova, poslušajte novi pregled Big Vijesti. Članovi predsjedništva BiH učestvovat će danas u Briselu na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta. Članovi predsjedništva učestvuju na sastanku na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, saopšteno je iz predsjedništva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednih 10 dana donijeti odluku o izborima. Dodao je da građani birajući svoju budućnost moraju da izaberu one ljude koji će na najbolji način interese zemlje da čuvaju i štite. Kad je riječ o situaciji u svijetu, Vučić kaže da su se Kina i Amerika izdvojile i otišle daleko. Njemačka i Francuska zaostaju, Njemačka pokušava da pokrene svoju industriju. A tu je druga grupa gdje su Europa, Japan, Koreja, Vijetnam. Potom idu svi ostali. Kad sve to sagledate, vidite da je posljednji trenutak da Europa uhvati korak sa Kinom i Amerikom. Pitanje je, može li? Vjerovatno veoma teško. Jedan od razloga je što ljudi u Europi ne rade dovoljno, rekao je predsjednik Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski more uz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je vojna operacija Epski bijes u Iranu okončana i da su Sjedinjene Države postigle svoje ciljeve. A grupa od 29 demokrata iz predstavničkog doma Kongresa uputila je pismo predsjedniku Donaldu Trumpu tražeći da Sjedinjene Države zvanično priznaju da Izrael posjeduje nuklearno oružje. Ovim potezom zahtjeva se prekid višedecenijske politike strateške dvosmislenosti prema kojoj Washington nikad nije potvrdio ni negirao postojanje izraelskog nuklearnog arsenala. U napadu ukrajinskih dronova na Krim poginulo je 5 osoba. Ruska grupa Istok otkrila i uništila mrežu skrivenih uporišta ukrajinskih snaga u Zaporoškoj oblasti. A dronovi grupe Sjever uništili su kopneni robotski kompleks koji je prevozio municiju i zalihe hrane za ukrajinske oružane snage u Sumskoj oblasti. Svjetske zalihe proizvedene nafte približavaju se najnižem nivou u posljednjih 8 godina. Šta više, nafte koja se trenutno nalazi u skladištima širom svijeta pri sadašnjem nivou potrošnje ima dovoljno za samo 101 dan, pišu mediji, pozivajući se na jednu od najvećih investicionih banaka na svijetu Goldman Sachs. Stručnjaci povezuju ovakvo stanje sa kontinuiranim ograničenjima isporuka kroz Ormuzski Moreuz.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaši budućnosti savladali su Kluž rezultatom 86-73 u okviru prvog meča četvrtfinala play-offa ABA lige. Revanš u Rumuniji na programu je u petak od 19 časova. Čeh Dalibor Svrčina igraće protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića u prvom kolu Mastersa u Rimu, saopštili su organizatori poslije završetka kvalifikacija. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Samo u Doboju sa indeksom 42 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 70 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 12 u Sarajevu, 14 u Zenici, 16 stepeni u Tuzli, Neumu i Bijeljini, 17 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Mostaru, a najtoplije Trebinje gdje trenutno 18. Meteorolozi kažu ovaj 6. majski dan pretežno oblačan, tokom dana ponegdje sa kišom i pljuskovima. Temperature od 18 pa do 26 stepeni.
4: morning, everyone.
3: Jutro uz

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Samo mi malo mira treba. Spakujte mi komplet ovo kupatilo.
5: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kod kataloga izdvajamo juneća roštiljska kobasica Madi 300 grama 2,50.

0: 15. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
1: Jes, hvala.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
1: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
3: Online shop prijedorčanka.com.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba.
10: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Divna stara pjesmica Sliku tvoju ljubim, a sad ćemo popričati malo i o starim običajima. Đurđevdan, jedna od najslavljenijih slava u našeg naroda, ali i kod Roma, obiluje običajima i divni su. Prvo, ona vremenska prognoza i narodno tumačenje vremenskih prilika na Đurđevdan. Čuli ste, oblaci, kiša, nestabilno, malo grmljavine, a kažu da to jeste loš znak. Ako na Đurđevdan zagrmi, to se tumači kao predskazanje nerodne i loše godine. Posebno što se zemlje i stoke tiče, a vjeruje se da grom najavljuje da će stradati ljetine. Kiša na današnji dan, znak sušne godine, a vedro i sunčano vrijeme, znak plodne. Evo, bar u Banja Luci se onako vrijeme komeša, pa sunce još uvijek pobjeđuje i nadamo se da će tako i ostati. Naš narod vjerovao da na današnji dan djeluju vještice i druge zle sile, pa su paljene velike vatre da bi se zaštitilo selo i njegovi stanovnici. Na današnji dan, odnosno već jutros, trebalo se umiti onom vodom sa ljekovitim biljčicama, djeca da bi bila zdrava kao dren, djevojke da se momci grabe o njih, stariji da ih posluži zdravlja, a domaćin da mu kuća bude čuvana. Na današnji dan bere se đurđevak, mlječika, maslačak, pletu se vjenčići, kite se ulazna vrata, kuće, kapije. Naravno, sve u cilju zaštite i prizivanja one plodnosti i blagorodnosti. Na današnji dan u selima djevojke i momci gađaju se biljkom prilepačom. Slutite već? Korovska biljčica, ali ljepljiva, ako je baciš na simpatiju, znači šta čekaš? Treba da se zalijepiš za mene i da ostatak života zajedno provedemo. Na Đurđevdan kažu ne valja spavati preko dana, ako to uradite rizikujete da vas glava boli cijele godine. Međutim, narod je za ovo smislio lijek jer ljude san prevari. Ako vam se desi da danas zadrijemate, onda na Markovdan 8. maja treba da spavate na istom mjestu gdje ste na Đurđevdan zaspali i bol će prestati. Eto tako, mili moji ljudi, svima koji slave, neka je srećna slava i da se dugo, dugo, dugo okupljaju u zdravlju i blagostanju sa onima koji im u životu znači. Jasna i oca nam se javili iz Dubice. Ja ću vas ovako nabrajati da ne ponavljam svaki put i srećna slava, i srećna slava. Znate i sami. Sara nas sluša u Lazarevu. Kad si sam, trebaš da paziš na svoje misli, kad si sa prijateljima na svoje riječi, kad si ljut na svoje postupke, a kad uspiješ na svoj ego. Slažem se samo, Saro, sa ove zadnje dvije. Dajana nam se javila iz Laktaša. Naši Bilja i Goci danas imaju dupli razlog za slavlje, slušaju nas još usto u svojoj Omarskoj. Pozdravi nam stižu i iz Vrdnika, kaže, ne volim mraz na Đurđevdan. Vidjela sam, nažalost, da je u podkozarskim selima napravio problem sa trešnjama. Slavka nas sluša u Prnjavoru, izašlo se u prirodu upravo da se poberu one ljekovite biljčice za danas. I Dragiša u Štokholmu kaže, svaka čast za jutrošnji izbor muzike, odmor za dušu. Malo mi je falilo da usred dnevne sobe okrenem i jagnje. Možemo se i bez toga snaći.

0: snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Prepaid kartice.

0: koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
2: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Apetito.
7: Apetito.
6: Svjetska priča u

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Članovi predsjedništva BiH učestvovaće danas u Briselu na sastanku Sjevernoatlantskog saveza, a na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea saopšteno je iz predsjedništva. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuski more uz kako bi ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je vojna operacija Epski bis u Iranu okončana i da su Sjedinjene Države postigle sve ciljeve. A Iran je zvanično pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormuzski more uz kojim je predviđena zabrana prolaska za sve brodove povezane sa Izraelom, dok bi se brodovi povezani sa Sjedinjenim Državama i drugim neprijateljskim zemljama suočili sa strogim ograničenjima. U napadu ukrajinskih dronova na Krim poginulo je 5 osoba. Ruske snage su prekinule režim tišine koji je proglasio Volodimir Zelenski i napale Dnjepar. U napadu su 4 osobe poginule, a 16 je ranjeno. Rusija je najavila primirje 8. i 9. maja kad se obilježava Dan pobjede nad fašizmom. Njemačka ne planira isporuku krstarećih raketa Taurus Ukrajini, saopštila je njemačka ambasada u Rusiji. Luksuzni brod za krstarenje koji je pogođen opasnim hantavirusom sprema se da otputuje iz Zelenortskih ostrva prema Europi nakon što mu je vlada Španije dozvolila da pristane na Kanarskim ostrvima. Holandski par i jedan njemački državljanin umrli su nakon izbijanja epidemije početkom aprila, dok je britanski državljanin evakuisan sa broda i nalazi se na intenzivnoj njezni u Južnoafričkoj republici. Još 2 člana posade moraju hitno da dobiju medicinsku pomoć, a jedna osoba ima simptome zaraze. Nekadašnji predsjednik vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je u 84. godini. Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine, a krajem 1995. i početkom 96. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade Republike Srpske.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaši Detroita savladali su Cleveland rezultatom 111-101 u okviru polufinala istoka NBA lige. Druga utakmica je na programu u petak i igraće se isto u Detroitu. A Oklahoma je ubjedljivo savladala Los Angeles Lakers rezultatom 108-90 u prvoj utakmici polufinalne serije zapadne konferencije. Srpski košarkaš Nikola Topić meč je presjedio na klupi. Sljedeća utakmica je na programu u petak i Oklahoma je domaćin. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Doboju sa indeksom 42 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 70 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 16 u Sarajevu, 18 stepeni u Zenici, Neumu i Trebinju, 19 u Mostaru, 20 je u Bijeljini i Doboju, a uz Banja Luku, Prijedor i Tuzla sa 21 stepen trenutno su najtopliji. Dan umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa slabom kišom i pljuskovima i temperaturama u intervalu od 18 pa do 26 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
2: Današnji Megleh i Dana sam se izabrao, nema potrebe da se mi miješamo u tu priču. Logično, Đurđevdan je, šta drugo? Zorica Brunclik i Đurđevdan, pjesmica koja nas prati na svakih pun sat večeras do 18.

prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionere. Pionirsko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoar Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
4: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
8: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
11: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

Ljudići moji, 10 časova i 20 minuta. Izabrali smo hit dana, to jest hit se sam izabrao i predobar je. Rekli smo da muzičkih prijedloga nema, pa ne zamjerite, ali obećala sam vašu razglednicu i već je gotova. Pogledajte na fejsu koliko ljepote ste sa nama podijelili. Pa stvarno ste kao lutkice, vidjet ćete. E sad, lutkice. Svijet postao uniformisan, svi hoće da izgledaju kao lutkice i to one plastične, sve više plastike i ugrađujemo u sebe i silikona i plus zagađenje. Pa onda i putem hrane i putem vode i putem vazduha unosimo one mikročestice i dalje nam diktiraju one trendove ljepote kako bismo morali i trebali da uživamo. Pa će danas mnogi koji imaju goste imati problem. Jao, hvala, ovo ne jedem, jao, bit će mi puno, jao, prejost, neka ne bih ja to. A današnji dan se obilježava kao Međunarodni dan bez dijete. Značajan pogotovo zbog mladih ljudi. Brojanje kalorija, izbjegavanje slatkog, izbjegavanje masnog, vaganje 3 puta dnevno, ljudi, to je mučenje. I onda se potrudili da bar danas zaboravimo na tako nešto. Cilj ovog dana nije da pošalje poruku jedi sve što želiš, slobodno se prejedaj, već da propagira pravljenje pauze u raznim dijetama koje postaju uobičajeni način ishrane, vjerovali ili ne, za 70% ljudi na planeti. Iako se sve više govori o nekoj uravnoteženosti. Upravo ta potreba za stalnim dijetama, pogotovo kad ne daju nikakve rezultate, govori o tome koliko smo mi psihički neuravnoteženi postali. Opet kažem, naročito mladi ljudi, djevojčice, koje su već mršave i pokušavaju da skinu ne znam više ni ja šta. Od anoreksije preko niza drugih komplikacija, a kao da bismo bili lijepi, niko ne shvata da je samo srećan čovjek i čovjek dobrog srca lijep. Uzalud je savršen izgled ako vam se tuga vidi u očima. Svjetski dan bez dijete se organizuje i da se pošalje poruka da ne treba imati strah od dobijanja kilograma, jer moramo jesti kad osjetimo glad, a ne jesti bez granica i non stop. Onda se potraži pomoć ako vidiš da nešto nije u redu i da jedeš na nekoj, kako se to kaže, emocionalnoj bazi. E sad, kako da uspostavimo ponovo taj neki normalan odnos prema sebi, ne znam. Ali valjda ćemo uspjeti, jer postajemo opterećeni besmislicama. Stida nema, zadrške nema, dobra sve manje, a važno nam je samo da smo fizički lijepi. Naša Alma se javlja iz Modriče, veliki zagrljaj Alma vama. Bracu pozdravio iz Velike Kladuše, onda me tamo negdje iz Ravnice, iz okoline Sombora podsjećate da ima ona divna pjesma Vasilije Radojčić, na Uskrs sam se rodila, na Đurđevdan se krstila. Vjerovatno je to Mudri već stavio na ovu našu listu, pa ćemo je čuti u toku dana. Snježa nam se javila, mislim, iz Barlovaca, Ćiro iz Slovenije, Veki iz Surdulice, Jasmina poslala da vidimo kako izgleda ljudi drvo ananasa. Evo, ja ću to da sačuvam za razglednicu, ali Jasmina nije napisala gdje se slušamo, mislim da je Banja Luka u pitanju. Pozdrav idu i Milanu na Ponir, kao i našoj Dalmatinki koja je u Brčkoj.

tužna jedna tema opjevana u ovoj 72 dana. Znam da je mnoge pogodila, ali kad već cune pomenu tugu i žalost. Koliko puta vam se ljudi desilo da se morate ugristi za usnu, da ne počnete da se smijete baš tamo gdje ne treba? Sahrana. Neki ozbiljan sastanak. Čitanje slave, evo danas. Šta ljudima baš tad bude smiješno, niko ne zna. Uglavnom, desi se i da usred najveće životne drame skontaš pa neku foru, kako to omladina kaže, zbog koje se po svim standardnim pravilima ne trebaš smijati u toj situaciji, ali ti nemaš druge. E, nauka kaže čestitamo. Vi ste vjerovatno najpametnija osoba u kompletnom svom okruženju, a da to niste ni znali. Dok se ostatak svijeta zgraža, kako to narod kaže, krsti se na vaše nevjerovatne opaske ili momente kad se počnete smijati, nauka vam aplaudira. Istraživanja su vjerovali ili ne pokazala da je uživanje u crnom humoru kad mu vrijeme nije često povezano sa višim koeficijentom inteligencije. Jer da biste stvorili vic o tabu temama, mozak radi gimnastiku da je to nevjerovatno. Brzina, spajanje nespojivog, mašta da se u mraku pronađe svjetlo, pa makar i to na kraju tunela. Iako te vaše šale mogu da zvuče kao da ste upravo izašli iz horror filma, vjerovatno ste najmirnija osoba u svom društvu. Najsmireniji ste. Ljudi koji vole crni humor manje su agresivni od drugih. Drugi će da viču, da budu nervozni, a vama dovoljna jedna tako zločesta opaska pa da imate izduvni ventil. Kažu neka vrsta emocionalnog aikidoa, uzimate surovu realnost i pretvarate u farsu prije nego što vas uspije pobijediti. Dakle, crni humor, vrhunski odbrambeni mehanizam, jer život zna da bude i brutalan i nemaštovit, a vi ste među onima koji na tu surovost odgovarate smijehom. Ne fali vama empatije, ne uživate u tuđoj patnji, već naprotiv, samo ste emocionalno stabilni. Ne plašite se da pogledate mrak u oči i kažete ja ću da pobjedim. Pustite, nek vas ljudi gledaju poprijeko, nek misle da ste bezosjećajni. Vi znate da se smijehom branite. Eto tako, dakle, nije ništa strašno, mada je malo društveno neprihvatljivo da se nasmijemo kad za smijeh vrijeme nije, ali čuli ste zbog čega nam se to dešava. Goran Omer i Sale nas slušaju u Doboju. E sad, ajmo opet Irena od početka. Gdje sam stala? Šemso iz Bremena sa nama. Mure nam se javio iz Austrije. Kakva romantika na Alpima. Dževad pozdravlja sa Jadrana ovaj put. Kaže, jedna narodna kaže, Đurđevdanska kiša i Petrovska suša nikad nisu glad donijeli. Pa šta god narod vjerovao, kaže, ja sam tu staru dobru upamtio. Hvala vam puno, pa držat ćemo se upravo te stare narode.

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
6: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova. Vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Izricanje presude Hašimu Tačiju i ostalim bivšim liderima OVK u Hagu odloženo je za 20. juli ove godine. Prvobitno presuda je trebala da bude objavljena 19. maja. Turska nastavlja da naoružava takozvano Kosovo. Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-financijskoj saradnji, a vlada Turske se obavezala da lažnoj državi obezbijedi oko 4 miliona evra za jačanje kapaciteta takozvanih kosovskih bezbjednostnih snaga, koje prema rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a ne bi smjele ni da postoje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski more uz, a kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Iranska vlada još nije službeno reagovala na Trumpovu objavu o pauzi u operaciji Projekat Sloboda, ali iranski mediji već su ovu objavu predstavili kao veliku pobjedu Irana, navodeći da američki predsjednik pokušava prikriti neuspjeh operacije, dodajući da je ovo bila posljednja karta Donalda Trumpa. Tanker pod američkom zastavom prošao je kroz Ormuzski more uz i tako postao drugi komercijalni brod za koji je poznato da mu je to pošlo za rukom od početka iranske blokade Moreuza. U Njemačkoj nikad zaista nije došlo do denacifikacije, izjavio je zamjenik predstavnika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. On je naglasio da se cijeli proces sa izuzetkom likvidacije ozloglašenih profašističkih organizacija i čišćenja javnih prostora pretvorio u farsu. Anglosaksonci su, želeći da sačuvaju bivše vođe Hitlerove ratne ekonomije i glavne naciste koji su im bili potrebni, sproveli kampanju pod sloganom "Objesiti male, osloboditi velike", naglasio je Medvedev. Izgleda da su Donald Trump i Ursula von der Leyen zaratili. Predsjednica Europske komisije, afterama opterećena Ursula von der Leyen, odbacila je prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju carina na europske automobile, upozorivši Washington da se pridržava postignutog trgovinskog sporazuma sa Briselom. Predsjednica Europske komisije je dodala da Sjedinjene Države imaju obavezu i poručila da je Europa spremna na svaki scenario.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Arina Sabalenka, trenutno prva teniserka svijeta, poručila je da je spremna i na radikalne poteze, a to uključuje bojkot Wimbledona i ostalih Grand Slam turnira, ukoliko se ne riješi spor oko raspodjele nagradnog fonda, uprkos činjenici da je prošle godine zaradila oko 11 miliona funti. Bjeloruskinja predvodi grupu vodećih igračica koje smatraju da najveći turniri u svijetu tenisa treba da izdvajaju znatno veći procenat svojih prihoda za same aktere na terenu, odnosno tenisere i teniserke koji, kako ističu, čine suštinu tog spektakla. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Doboju sa indeksom 40 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 69 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 995 milibara vazdušnog pritiska i jugoistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 18 stepeni u Sarajevu i Trebinju, 19 u Neumu, 20 izmjereno u Mostaru i Doboju, 21 je u Zenici i Prijedoru, 22 u Tuzli, a najtoplija je Bijeljina sa 23. Dan umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa slabom kišom i pljuskovima. Temperature od 18 pa do 26 stepeni.
4: Yeah! Oče je bačena.
5: Come on, tada!
4: Big Big Radio.
3: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Playback asortima sniženi 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u petak 8.5.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
2: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.

11 časova i 18 minuta, idemo i dalje kroz ovaj dan zajedno, ljudi moji. Kad već pjesma reče ti si lik za moju dušu, onda neka idu dvije dobre priče koje se tiču liječenja. Prva, ohrabrujuća vakcina protiv karcinoma neo-onkovak, nema kontraindikacija za starije osobe, rekao je naučni direktor Ruskog nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju. 1. aprila, pominjali smo, prvi pacijent u Rusiji je primio tu personalizovanu vakcinu protiv raka i to u pitanju je melanom, a lijek je namijenjen liječenju odraslih pacijenata sa melanomima koji se ne mogu operisati ili koji su metastazirali. I evo sad konačno ohrabrenje, dakle i za starije pacijente potpuno bezbjedna za upotrebu, naravno pratit će se kakvi su njeni efekti, a znamo da je i depresija pošast ovog današnjeg modernog vremena. Toliko mladih ljudi, nažalost, upravo od ove bolesti strada ili nema nikakav kvalitet života, a najnoviji interfejs između mozga i računara mogao bi da pomogne ljudima da se oporave od teške depresije. Američka agencija za hranu i lijekove odobrila kliničko ispitivanje na ljudima u okviru kojeg će biti testiran moždani implant veličine borovnice. Uređaj koji će biti postavljen u lobanju i slati električne stimulacije zbog liječenja depresije. Sad da vas ne gnjavim nekim detaljima, nadaju se da bi ovo zaista moglo da pomogne, trebalo bi da radi nekih 10 do 20 minuta više puta dnevno, barem u toj početnoj fazi liječenja, ali ako zaista može da pomogne, čovjek sve može da istrpi. 12 mjeseci bi trebalo da traje kompletno istraživanje, za toliko, za taj vremenski period se smatra i da bi ovo moglo da ima potpuno dejstvo. Pa ajde onda da im doživo palče. Damir je sa nama, pozdravlja nas iz Hrvatske Kostajnice, čestita slavu svima, kaže, ja znam da sam najsrećniji čovjek od onog dana kad ste vi došli na moj radio prijemnik ovdje u Hrvatskoj Kostajnici. Hvala vam puno, Damire, zagrlja ide vama. Feniks nam se javlja sa Olimpa, isto iz Hrvatske. Naša Slavka pozdravlja iz Prnjavora, Nedžad iz Viteza, naš Boško tu iz Magdeburga, uz vas smo i na ovaj kišoviti dan koji brže prolazi. Ne može ništa, od muzike Mudri izabrao više nego sjajne pjesmice, použivajte. Drago nam se javio iz Šipova, naša Rada je u Barajevu. Zašto se više ne viđamo, draga? Pa zato što nećete, nego kuckate ovdje meni neke tugovanke ljubavne. Ajte, molim vas. JJ iz Dubice kaže, pa moram i ja da se oglasim. Mog supruga definitivno svi izbjegavamo kad smo na sahranama, ali definitivno toliko je lud da i na ručku skoro sjedi sam, jer ljude dovodi do suza od smijeha. Ako želiš da saznaš kako je pričao i na sahranama najbližih, bolje da ti ne govorim. Ali eto, ti kažeš da je to dobra osobina. Kažu da je znak visoke inteligencije, tako da budi zadovoljna. Tanjuša iz Michigena kaže, ne uklapam se u tu malo veću inteligenciju, iako volim crni humor. Nekako ti to ne ide uz mene. A, jeste, jeste.

20-ak minuta nam je ostalo do podneva, ljudići moji, završavamo ovaj dobri sat i onda jedna divna priča iz Trebinja, iz koje može sve i svašta da se nauči. Obično smo skloni da se ne ponašamo baš lijepo prema ljudima koji rade određene poslove. Skloni smo da onako malčice ni dopoštavamo, koliko gotovo bili dobri ljudi. I obrnuto, mogu biti i zločesti ako su na funkcijama, onda smo malko servilni. Priznali mi to ili ne, naravno. Trebinjski komunalac Goran Janković. Kad u rukama ne drži metlu i lopatu, onda drži knjigu. Umjesto u kafiću, Goran pauzu provodi čitajući u biblioteci ili parku. A kad ga pitate ko je, kaže jedan mali čovjek koji se trudi da svaki dan izgura neke svoje male pobjede. Malko sam i ovisnik o knjigama, stalno moram da imam knjigu jer me to smiruje i opušta. Kažu, jedan od Trebinjaca sa najviše pročitanih knjiga u Trebinjskoj biblioteci i tamo mu se uvijek obraduju jer voli književnost, jer se u nju razumije, jer čita različite žanrove, jer bira kvalitetno štivo. Iz biblioteke kažu najveće zadovoljstvo što neko takvog čitalačkog ukusa i sa toliko pročitanih knjiga uspije da pronađe uvijek po nešto za sebe u Narodnoj biblioteci u Trebinju. Sedmično, ovaj mladić pročita nekoliko knjiga, čita kaže sve, a ono što je posebno zanimljivo, veli na svoj posao komunalca posebno je ponosan. Još ne znam koliko je to drugim normalno, ali ja volim ovaj posao, ponosan sam na njega i nekako je to u mom svijetu velika misija. Obavljam nešto korisno i zadovoljan sam. Rješavam neke probleme. Očito uspješno. A koliko je teško, Goran možda najbolje zna kao i njegove kolege. E onda kad ima slobodnog vremena, knjige, planinarenje, biciklizam, fotografija. Koliko poznajete nekih koji su na ozbiljnim funkcijama? Pa imaju mali problem da sastave prosto proširenu rečenicu. Maksimum nekog uživanja, ne, nije fotografija, planinarenje ili biciklizam, neko odlazak na neko elitno mjesto gdje može da se napravi dobra fotka i svašta nešto može tu da se doda, ali nećemo. Nego ćemo pristupiti vašim porukicama da to što prije raščistimo da ne ostaje. Lijepo je danas biti uz vas kad ne mogu kod svojih koji danas slave. Tužna sam što sam daleko, ali eto, zato imam svoj radio koji mi tjera tugu dalje od srca. Voli vas vaša Branka iz Karlovca. Eto, bar malo gasite nostalgiju.

svima i svima koji slave, a ja bih tako želio da vas zagrlim onako sve skupa kao što vi grlite nas u ovoj tuđini i vraćate nam onaj tračak nade, ljubavi i miris zavičaja. Jesi mi se nešto razromantisao, a skoro si bio na ovim prostorima, nego vjerovatno ovo lijepo vrijeme pa nostalgiju produbi. Mate se javio iz Kočerina, naša Neva sa Ozrena. Slava iz Vintentura kaže, slava je žito, slavski kolač i svijeća, sve ostalo je gozba. Neka nam je srećna slava, ma kako je i gdje slavili. Samo da je u miru i zdravlju, draga naša Slava.

0: pitat ćemo šta je razlog ovolikoj kušnji.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Baš tako, u Raiffeisen Banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i

0: saznajte više na raiffeisenbank.hba. Raiffeisenbanka, učinite to mogućim.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Pet minuta je do 12 časova, vrijeme je za podnevni pregled Big Vijesti. Svaki naredni korak u odnosima između NATO-a i institucija na takozvanom Kosovu zahtijeva konsenzus svih članica alijanse, saopštili su u Briselu povodom nedavnog prijedloga Američkog kongresa da se podrži članstvo lažne države u ovom bloku. Podsjećamo, tri američka kongresmena predložila su 30. aprila savjetodavnu rezoluciju u predstavničkom domu kojom se podržava integracija takozvanog Kosova u NATO, podsjećajući da 4 članice bloka, Grčka, Španija, Rumunija i Slovačka, ne priznaju lažnu državu i pozvao Sjedinjene države da na njih izvrše pritisak kako bi taj stav razmotrile. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa blizu je postizanja kratkoročnog sporazuma sa Iranom koji bi mogao okončati aktuelne sukobe i otvoriti put nuklearnim pregovorima, prenosi Axios. Prijedlog predviđa iranski moratorijum na obogaćivanje uranijuma u zamjenu za ublažavanje sankcija, odmrzavanje milijardi dolara iranskih sredstava i ukidanje blokada u Ormuzskom moreuzu. Washington očekuje odgovor Teherana u narednih 48 časova, dok se detalji memoranduma odnose na postavljanje okvira za trajnije rješenje krize. Oko 2 miliona avionskih sjedišta je uklonjeno iz globalnih rasporeda letova u maju, pošto aviokompanije smanjuju kapacitet zbog naglog rasta cijena mlaznog goriva, saopštile su kompanije za avioanalitiku. A prosječna cijena benzina u Sjedinjenim državama porasla je na 4,51 dolar po galonu, što je najviši nivo od jula 2022. I jedna i druga kriza izazvane su blokadom Ormuzskog moreuza. Primjer djedova i očeva koji su oslobađanjem od nacizma spasili čitav svijet zauvijek će ostati sa svim građanima Rusije. Uvijek obilježavamo ovaj sveti praznik sa osjećajem ponosa zbog velikog podviga naših očeva, djedova i pradjedova koji se nisu pokorili surovom i nemilosrdnom neprijatelju, već su slomili nacizam, sačuvali otadžbinu i spasili cijeli svijet, izjavio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin povodom Dana pobjede. Podsjetimo, 9. maja će tradicionalno na Crvenom trgu biti održana vojna parada povodom 81. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu, a kako je najavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, očekuje se i obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina, koje će sa pažnjom pratiti cijeli svijet.

0: Železnica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
3: Iz core kataloga izdvajamo šunka Neoplanta kilogram 16,35, pavlaka Natura 800 grama 3,69, proteinski puding i mlek više vrsta 1,75, omekšivač Leha Refill 2 litra 3,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaš.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
12: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu

Snegovi beli opet veju, neće biti snijega. Kažu, moglo bi biti kiše tokom dana ili lokalnih pljuskova, ali kasnije ćemo o kiši. Neko od vas me podsjetio da sam, pitali ste za granične prelaze, zvanično nema gužvica, bar nema trenutno. A pominjali smo kako Grčka hoće da suspenduje ovaj EES sistem tokom turističke sezone, naročito za građane Srbije, pa se ljudi ponadali da će isto da uradi i Hrvatska, međutim, izgleda da neće. Tokom prvomajskih praznika na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske mogle su se vidjeti ogromne gužve, veće nego inače. Razlog je upravo taj pomenuti EES, odnosno novi sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije. Kako je ranije objašnjeno, između ostalog podrazumijeva da svi građani koji prelaze granični prelaz izađu iz auta kako bi prošli svojevrsnu sigurnosnu provjeru. Dođete na granični prelaz, pa vam se snima lice, pa uzimaju otisci prstiju, pa podaci iz pasoša i naravno sve to opterećuje sistem na granicama, izaziva frustraciju među vozačima i onda se postavilo pitanje koliko je ovakva vrsta sistema uopšte održiva, naročito u periodu turističke sezone koja evo, pred vratima. Pojavile se te informacije da bi sistem mogao biti privremeno suspendovan, međutim, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske kažu da nijedna država još nije tražila izuzeće, Grčka je to kao samo najavila, tako da u stalnom se kontaktu sa Evropskom komisijom, od koje se dobio odgovor da u ovom trenutku nijedna članica Evropske zajednice nije podnijela nikakav zahtjev za suspenziju uzimanja biometrijskih podataka i cjelokupnog ovog sistema. Hrvati kažu od početka primjene kreirali više od 5 miliona datoteka ljudi koje su ostale u ovom sistemu. Određen dio zahtjeva i odbijen. I to 11% istih. Sad šta će biti tokom ljetne sezone čuće se, ali za sad zvanično nema ništa od suspenzije primjene ovog uzimanja biometrijskih podataka, otisaka prstiju i čuda. Da vidimo gdje smo. U Irskoj, porodica Lajić, hvala vam puno ljudi, čestitaju naravno praznik svima koji slave. Ivanča nam se davno javila iz Slavonskog Broda. Bilja iz Čelinca kaže, slušajući vas, vratila se u neka prošla vremena i rasplakala. Nekad prije 15 godina i više spremala slavu kod roditelja. Bilo mi sve to naporno, djeca u školi, ja radila, sve obaveze bile na meni, ali mi sad to nedostaje puno. Veliki zagrljaj. Biljo ide u Čelinac, nije poruka dugačka, razumijemo se. Miša nam se javio iz Zagreba, Medina iz Bugojna, Koprivna na vezi Crikvenica, na vezi... Slušamo se i u Jošavki. Pozdrav ide Foni i ekipi koja je tamo. Tu je i naša draga Nena, ali mislim da je ovaj put na ovim našim prostorima, dakle u Tesliću, a ne tamo negdje u Italijama svojim. Veronika nam se javila iz Pojezne i Jaca koja nas sluša u Laktašima. A Vida Pavlović veli, ja sam žena sa dva srca.

0: Iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
4: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
5: Što na umu, to u Centrumu.
6: Slavski dani se bliže. Da vaša trpeza bude ponos porodice, odabrali smo posebnu ponudu artikala na odjelima prehrane po super sniženim cijenama. Pripremili smo sniženje od 20% na kompletne asortimane čaša, tanjira, pribora za jelo, kuhinskih aksesoara te stolnjaka, nadstolnjaka i cvijeća. Ne propustite 15% niže cijene na ambijenta vrtne garniture. Proslavite domaćinski uz velike uštede u Fisu. Akcijska ponuda traje od 5. do 10. maja. Srećna slava!

0: sledeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Ako domaće vlasti uskoro ne urade ništa po pitanju ispunjenja ključnih obaveza iz reformske agende, BiH će biti uskraćena za dodatnih 733,24 miliona maraka iz plana rasta za Zapadni Balkan. Nakon pozitivne ocjene Evropske komisije za reformsku agendu početkom decembra 2025. odgovornost je sada jasno na domaćim vlastima. Za oslobađanje sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan nadležne institucije treba da imenuju koordinatora za instrument za reforme i rast, uspostave strukturu za praćenje i izvještavanje, finalizuju potpisivanje i ratifikaciju sporazuma o finansijskom instrumentu i kreditu, te započnu sprovođenje usaglašenih reformi. Rokovi su kratki, a posljedice nepostupanja vrlo konkretne, rečeno je u delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa blizu je postizanja kratkoročnog sporazuma sa Iranom koji bi mogao okončati aktuelne sukobe i otvoriti put nuklearnim pregovorima, prenosi Axios. Prijedlog predviđa iranski moratorijum na obogaćivanje uranijuma u zamjenu za ublažavanje sankcija, odmrzavanje milijardi dolara iranskih sredstava i ukidanje blokada u Ormuzskom moreuzu. Washington očekuje odgovor Teherana u narednih 48 časova, dok se detalji memoranduma odnose na postavljanje okvira za trajnije rješenje krize. Zbog najava o mogućem postizanju sporazuma, pale su i cijene nafte na svjetskom tržištu. Oružane snage Ukrajine vrše provokacije duž cijele linije fronta uprkos primirju koje je objavio Volodimir Zelenski. Ukrajinske snage ponovo su napale administrativnu zgradu Energodara i stambene zgrade nakon objavljenog prekida vatre koji je proglasio Kijev. A bivši ukrajinski vojni zvaničnik koji je vodio regionalnu kancelariju za regrutaciju u Odesi osumnjičen je za nezakonito akumuliranje bogatstva dok je bio na funkciji. Zvaničnik je prikupio oko milijun dolara. Korupcija, koja se dugo smatra sistemskim problemom u Ukrajini, pojačala je frustraciju javnosti oko kampanje obavezne mobilizacije u zemlji sa široko rasprostranjenim tvrdnjama da neki zvaničnici primaju mito od muškaraca koji pokušavaju da izbjegnu vojnu službu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 21 čas Sarajevsku Bosnu u dvorani Aleksandar Nikolić u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa ABA lige. Druga utakmica između Partizana i Bosne bit će odigrana 10. maja u Sarajevu, a u polufinale će proći i ekipa koja dođe do dvije pobjede. Pobjednik ovog duela igraće u polufinalu ABA lige protiv boljeg i susreta između Crvene zvezde i CDVite. Fudbaleri Bayerna iz Minhena dočekuju večeras, također od 21 čas, Paris Saint-Germain u revanš meču polufinala Lige šampiona. Podsjećamo, u prvoj utakmici Bayern je slavio rezultatom 5:4. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Vazduh je dobro kvaliteta jedino u Doboju gdje je indeks 41. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i malo južnog vjetra. 18 u Trebinju, 21 stepen u Sarajevu i Neumu, 23 u Prijedoru, 24 u Tuzli i uz Banja Luku, Doboj, Mostar, Zenica i Bijeljina sa 25 najtopliji. Meteorolozi kažu ovaj 6. majski dan umjereno do pretežno oblačan uz mogućnost slabe kiše ili pljuskova. temperature od 18 do 26 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
3: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Dik. Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
6: Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
7: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Izvrsne ponude u Jesku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita, jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

Niko za nas ne mora da zna, ali svijet radoznao. Nego ljudi, pošto uz Moravu vetar duva, kažu da će duvati i u Bosni i Hercegovini uz mogućnost grmljavine i pljuskova, tako da su izdati oni žuti meteo alarmi. Međutim, nemojte da vas to rastuži. Kiša je prirodni lijek ako niste znali. Čisti vazduh, smiruje um i budi nostalgiju. Negativni ioni se oslobađaju i kiša zato ima te nevjerovatne koristi za naše tijelo, a posebno za naše raspoloženje. Ako i bude danas, uživajte, otvorite prozore, dišite duboko, radujte se. Mnogi kišu ni osjetiti neće ako budu u nekom dobrom društvu. Uglavnom, studije su pokazale da ti negativni ioni koje kiša oslobodi popravljaju naše raspoloženje, a istraživanje traje od 50. godina prošlog vijeka, dakle dugotrajno je pa i moramo vjerovati. Čistoća vazduha vam je jasna koliko nam dobro dođe, a onaj posebni miris kiše ima i psihološki uticaj. Znate da ga zovu petrihor, izdiže se iz zemlje nakon kiše, a oluje posebno, i opisuje se kao oštar, ali nekako čist. Na taj način se oslobađa aerosol iz zemlje i u nama budi, vjerovali ili ne, nostalgiju. Pa u redu je uživati u nostalgiji, koliko je u redu uživati u opuštajućem zvuku koji kiša proizvodi. Jučer vam pomenuh da pozitivno utiče na klijanje i rast sjemena, tako i sa čovjekom. Pa onda ajde da ne gunđamo. Emin sa nama, dobro Emine. Znamo šta ja tačno ne pratim i zašto pojma nemam o mnogo čemu što mi je nekad i sreća. Da vidimo gdje smo dalje. Zanimljivo stanovište tamo negdje iz Norveške, zato se i kaže plače ko kiša. To je oslobađajuće ponekad, istina. Veliki zagrlja ide u Švedsku, Norvešku. Pozdrav ide na ponir Milane, danas nije bilo muzičkih Milane. Dragu Šipovu, osjeti opasnu romantiku, ne treba mu kiša, dosta je bila ona violino, ne sviraj. Veliki zagrlja ide za našu samostalnu ugostiteljku u okolini Prijedora. Danica nam se javila iz Brčkog, tu je naša Slava iz Kanade koja čestita današnji praznik, politički pogrešno opredijeljen tu. Kaže, kad si već pominjala koliko se ljudi smiju kad ne treba, moja tetka, inače pjesnikinja, na sahrani sopstvene majke napravila je šou da smo svi morali da se smijemo. Tako ti to ponekad izgleda. To je valjda način da se čovjek izbori protiv bola. Puno pozdrava ide u Gradišku, iz Gradiške do našeg Škilje. Čuti, nije Nena Zvezdašica čula. Pikard sa nama, kaže, srećna slava Sveti Georgije svima koji slave, pa i zvjezdanoj floti. Tri dana se slavi kako običaj i nalažu. Sinoć slavu dočekali, jutros posjetili crkvu, osveštali koljivo, spremamo se za doček dragih gostiju. A u našeg naroda pominje se 5508. godina od potopa. Po tom starom kalendaru danas vam je 7534. Postoji ruski podaci koji govore o vječnom miru potpisanom između dva naroda, Asa bijelih i Arima žutih. Te 5508. svjetli vitez Georgije pobjedonosac zarobio arimskog cara i priveo ga svom caru na predaju. Tako imamo ikonu Svetog Georgija koji kopljem probija aždaju, odnosno zmaja. Zmaj je inače simbol kineskog naroda, ukratko. Hvala ti puno za ovu sjajnu poruku. Tu je naša draga Vranka iz Chicaga. Puno pozdrava nam stiže i iz Omarske. Nije bitno sa nama, mislim da je nije bitno u Prnjavoru, Amela je u Tuzli. Naša Jaca pozdravlja iz Srbije, iz Obrenovca. Dragana nam je tu negdje daleko od svojih, a puno rođaka sa mamine strane slavi Georgija. Voljela bih, kaže, da sam s njima, međutim život nas razbaca svuda po svijetu. Ajde da smo zdravi i dobro raspoloženi, na Švarcvaldu smo. Zagrljaj, Dragana, ide vama. Tu nam je i Magla iz Michigena, Seka iz Njemačke, Prabaka iz Aleksandrovca, Jasna iz
Danske, Sunce iz Bajerna, pa ne može ljudi, ne mogu više pročitati, Mujo iz Sazina. Jelena kaže, baš budi nostalgiju kiša koja pada ovdje u Italiji, a moji slave Svetog Georgija, pa mi još teže pada. Zagrlja jeco vama, s nama Mlađo. Kiša ovo, kiša ono, danas mnogi neće disati, znaš kako to ide po slavama. Pozdrav Mlađo vama, tu nam je i Raska iz Tuzle, Aco Pekar iz Brčkog i Suada iz Kladuša. Moramo dalje, jer uskoro putevi se naši razilaze.

0: sedmice, jubilarni, 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Par minuta je do 14 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 6. maj. Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici usvojila je više pravilnika i uputstava u vezi sa opštim izborima 2026. a odluka o raspisivanju ovih izbora treba biti donesena sutra. Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH izjavio je da nema razloga da Bosna i Hercegovina bude stavljena na sivu listu Manivala, jer je usvojen zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Podsjetio je da biti na sivoj listi Manivala znači povećanje troškova u bankarskom sistemu. Iran i Sjedinjene Države blizu su dogovora o memorandumu kojim bi se okončao rat, rekao je pakistanski izvor, čime je potvrđeni raniji izvještaj američkog Axiosa koji je objavio da su Washington i Teheran blizu sporazuma. Washington očekuje odgovor Teherana u narednih 48 časova, dok se detalji memoranduma odnose na postavljanje okvira za trajno rješenje krize. Zbog najava o mogućem postizanju sporazuma pale su i cijene nafte na svjetskom tržištu. U napadu nepoznatim projektilom na francuski kontejnerski brod u Ormuzu pričinjena je materijalna šteta i ima povrijeđenih članova posade. Iranski crveni polumjesec objavio je da ima gubitke od 129 miliona dolara zbog američko-izraelskih napada na Iran, saopštio je generalni sekretar ove organizacije. Ruska vojska je napala fabrike za sklapanje dronova i skladišta goriva ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Zemlje koje su prije 80 godina zauzimale pronacističke stavove, sad su se ujedinile oko kijevskog režima kako bi ga iskoristile za sprovođenje svojih revanšističkih manijakalnih ciljeva, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
0: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: VH teniser Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu nakon pobjede od 2-0 nad Francuzom Adrianom Manarinom. Naredni protivnik VH tenisera bit će Amerikanac Lerner Tien. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 21 čas Sarajevsku Bosnu u dvorani Aleksandar Nikolić u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa ABA lige. Druga utakmica između Partizana i Bosne bit će odigrana 10. maja u Sarajevu, a u polufinale će proći ekipa koja dođe do dvije pobjede. Pobjednik duela igraće u polufinalu ABA lige protiv boljeg iz susreta između Crvene zvezde i CD-Vite. Fudbaleri Bayerna iz Minhena dočekuju večeras od 21 čas Paris Saint-Germain u revanš meču polufinala Lige šampiona. Podsjećamo, u prvoj utakmici Paris Saint-Germain je slavio rezultatom 5-4. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: U Doboju sa indeksom 40 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 68 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab južni vjetar. 17 u Trebinju, 19 u Neumu, 20 stepeni izmjereno u Sarajevu, 22 je u Mostaru, 23 u Prijedoru i Zenici, 24 u Tuzli, 25 u Doboju i najtoplija Bijeljina gdje trenutno 26. Do kraja dana pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše i pljuskova, a sutra u četvrtak 7. maja umjereno do pretežno oblačno sa pljuskovima uz jutarnje temperature od 8 do 13, a one dnevne od 17 pa do 25 stepeni.
3: malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
9: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
10: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu

0: velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoir Blanš i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
5: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
6: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
7: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba.
8: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo ajvar ljuti 690 grama, voćar, palanka 3,99, kobasica pileća koktel 400 grama, apetito 3,50, gold pileći file kilogram pekabesko 12,99, gotovo jelo pasulj sa dimljenom slaninom 400 grama, apetito 3,99, kombinovani frižider Vox 399. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
4: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
5: Iz kor kataloga izdvajamo šunka Neoplanta kilogram 16,35, pavlaka Natura 800 grama 3,69, proteinski puding i mlek više vrsta 1,75, omekšivač Leha Refill 2 litra 3,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: stanice, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer, pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, Kampus Hala 1 Banja Luka.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
1: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Apetito!
7: Apetito!
6: Svjetska priča u

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Klik. U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo kobasica grill sa sirom 400 grama, apetito 5,99, špagete 350 grama, pasta vita 0,75, šunkarica 400 grama, pekabesko 4,50, deterđen za veš Đurđevak 5,4 kg tag 9,99, servis 20 komada, četvrtasti privilič 41,95. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Voćnjak je procvjetao. Vrijeme je za zaštitu usjeva i prskanje.
6: U agromehanici Vernu pronađite traktorske prskalice, atomizere i rasipače. Sve za efikasnu zaštitu voćnjaka, vinograda i usjeva.
5: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite najbližu poslovnicu agromehanike i Verna i posavjetujte se sa našim stručnim timom koji će vam pomoći da nađete najbolje rješenje.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Fenty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: fasada koja se ističe u Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu? To u Centrumu. Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Banja Luka čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova: Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume, najbolje cijene.
1: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta Volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe. Jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.

0: My Lovely Bag asortiman snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Iz kod kataloga izdvajamo Juneča roštiljska kobasica Madi 300 grama 2.50.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Pogledajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa proizvodi, Violeta, Konzum i Merkator.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
1: Jes, hvala.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume, najbolje cijene.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
6: Izvrsne ponude u Jesku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Igraj Ligu šampiona na mbet.ba jer častimo do 100 km freebeta svaki dan. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
9: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
10: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31. 5. Odaberite i vi svog favorita, jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.
6: Naš bonus nije rebus. Embed ima najbolje uslove na svijetu. Embed, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i sakcijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: smisla. Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: sa svih strana, pitat ćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.